کہ یہ فلم جو ہم اس فلم سے جو ہم نے آپ کے لیے نکالی ہے اور آپ نے سنے ہیں, فلم کا نام مہورا. جی ہاں, زندگی تو بہت خوبصورت ہو. جی ہاں, زندگی تم بہت خوبصورت ہو, اس لیے میں نے تمہیں سوچنا بند اور جینا شروع کر دیا ہوں.

تو اور شیطان. فلم سادھو اور شیطان سے سنے ہم نے یہ سندر سا گیت محمود کے ایکٹ کی ہوئی ہے. آنسو آ جاتے ہیں رونے سے پہلے, سنیے تو جی کہ آنسو آ جاتے ہیں.

ہمارا فسانہ مٹ نہ گے مٹ نہیں سکے گا زمانہ. اور ابھیجیت جی اور الکا جی مل کے آپ کو سنائیں یہ شاندار گیت جو ہم نے پیش کی اور فرفان ہندوستانی رادیو. کیا خیال ہے اگر جب میں آپ کو یہ سناؤں؟ جی ہاں, اور پروگرام میں ہم نے رکھے ہیں دیکھوں تو بابول سپریو اور انورادھا پوڈوال. چلو سنتے ہیں. ہاں